Gitulah pemina dah kita klik main pula dalam pusingan yang kedua. Gitulah saat itu kita rehat dengan lagu dengan Nasid dan juga kita klik main pula. Kita akan mengada ke kita akan ada ke di Glamour FM 95 MHz Sawatah Jala di sinilah ataupun stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala. Hari ini seperti biasalah abu ambil tugas untuk nak berkasi, untuk nak menyebab, untuk nak sapa, untuk nak bicar ha berita polisi kerajaan berita berkaitan tempat teh supaya peminat kita akan boleh tahu khabar ataupun akan boleh berita yang bermanfaat bersamalah, boleh tahu berita yang betul. Gitu juga untuk sekarang ini, tak kiralah di mana saja boleh kita bersama-sama ikuti di dalam ruang ini dah. Dan juga siapa-siapa ada soalan nak tanya, boleh jugalah kita telefon mari ataupun nak dengar lagu ataupun apa lapo marilah katanya duduk dengar di mano suara cerah kedok dan juga udara cuaca lagu mano di sana tu apa khabar ratik peminat kita, boleh juga kita telefon mari. Dan juga tak kiralah duduk di rumah ataupun duduk kedatih ataupun duduk di mana saja tu dah, kita jangan lupalah kita pakai berdoa supaya kita selamat di dunia dan juga lagi di akhirat. Dan juga jangan lupa jaga-jaga kesihatan supaya kita duduk dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupalah rehat-rehat cukup tidur tu, jangan duduk tidur tengah malam sangat dah pukul 9 pukul 10 tu bolehlah tidur. Jaga pagi boleh segar, jaga semaya subuh dah. Dan juga minum air kosong ataupun air saja tu peminat, sekurang-kurangnya 8 gelas sehari ataupun sekurang-kurangnya 2 liter sehari. Air kosong, bukan air manis, bukan air gas, bukan Fanta. Air kosong tu, air manis, air gas, air kafe ke apa tu, kita kurang-kurang lah supaya kesihatan kita dan juga makan-makanan yang berkhasiat ataupun berfaedah supaya badan kita ni boleh khasiat daripada makan ni. Gitulah juga jangan lupa senai-senai ataupun akam langkai katik lepas subuh ataupun lepas-lepas kerja sebelum semayang ngorek. Boleh 20 minit sehari tak apa dah, we badan kita boleh bergerak-geri. Gitulah kita pakai berdoa we kita selamat jauh daripada penyakit dah. Dan juga siapa-siapa duduk di atas kereta, duduk tengah jalan-jalan tu, jangan lupalah kita turut aturan-aturan jalan raya supaya kita berjalan ke dengan selamat, sabar dengan selamat dah, tak kena duduk rusing. Dan juga belum kita nak tubik, belum kita nak berjalan dengan kereta dengan motor tu, kita kena cek dulu lah motor kereta kita duduk dalam keadaan baik ke dak, duduk dalam keadaan selamat ke dak, gitu yalah. Dan juga untuk hari ni kita ada berkenaan bad prasyarat lah ataupun kad kebajikan kerajaan untuk nak mari menyebar ataupun nak mari berkongsi dengan peminat kita. Katanya pihak kerajaan dia tubik beri peringatan ataupun tubik beri amaran lah kepada rakyat selatan, rakyat negara Thai kita tu, yang mana daftar kad kebajikan kerajaan ataupun long tabian bad sawadikan hang rat tapi nya tak lepas lagi, tak lepas lagi yang mai pan ken. Gitu jugalah pihak kerajaan dia beri peringatan, dia maklum kepada rakyat yang mana daftar dalam kad kebajikan kerajaan ataupun buat sawadikan yang rat peminat yang tidak melepasi ataupun tak lepas lagi lah hatup tuan sit ataupun hahayun yang tuan tu, jangan lupa peminat. Kalau siapa-siapa tak lepas lagi, tak pangkir lagi, jangan lupalah. Kalau kita ingin nak top tuan sit ataupun nak tuan sub komun sekali lagi, jangan lupa hari yang terakhir iaitu hari tanggal 31 Singhakom ataupun 31 bulan ni lah. Kita ada masa tak berapa hari lagi. Siapa-siapa tak uton, siapa-siapa tak yunjan sit ataupun siapa-siapa tak top tuan sit lagi, ada masa lagi. Sebabnya hari yang terakhir iaitu tanggal 31 Ogos ataupun tanggal 31 Singhakom yang merupakan hari yang terakhir lah untuk mengemukakan permohonan ataupun top tuan sit. Gitu. Untuk sekarang ni peminat, maklumat daripada Kerom Kampuk Kerong, peminat katanya sekarang ni tu ada orang
yang tak melepasi lagi lah ataupun mai panke lagi. Sebanyak 9 juta lebih kurang lah 9 juta 300 ribu lebih. Tapi ni dalam 9 juta tu yang mana hok yin top transit ataupun transit tu sebanyak 4 juta saja ya. Jadi kata 51% ialah ada juga ada hak tak top ada hak tak top transit lagi tu 4 juta lebih lagi. Gitu dah juga. Siapa-siapa duk tanya katanya nak top transit jalan mana peminat? Nak top transit bolehlah melalui website pun boleh juga iaitu welfare.mof.go.th ataupun kita masuk Google. Kita pim kata bat sewadikan hang rat ataupun top transit bat sewadikan hang rat. Dan juga siapa-siapa ada telefon, ada aplikasi ataupun application Pautang pun boleh juga. Dan juga aplikasi Tangrat pun boleh juga. Ataupun tak reti nak main telefon. Weh tak ada telefon. Anak cucu pun tak ada. Tak tahu nak minta tolong pia. Kita pergi di tanakan. Ataupun pergi di bank. Iaitu 5 bank kita pilih lah. Kita mudah bank mana. Bank Krungthai pun boleh. Bank Om Sin pun boleh. Tokoso pun boleh. Akan Songkrak pun boleh. Dan juga iBank ataupun tanakan Islam pun boleh juga. Gitulah peminat. Dah jangan lupa untuk kita top transit. Hari terakhir iaitu tanggal 31 Singhakom. Tapi ni apabila kita tekan top transit dah kita gi uton dah tapi nya ada maklumat kena backi lagi jangan lupa untuk kita backi maklumat tu boleh kita backi hingga sampai tanggal 20 kan yayon bolehlah kita gi pejabat daerah ataupun tiwakan ampa yang mana dia buka kaunter one stop service. Kita tekan top transit dulu kita tekan top transit sudah kita gi di ampe untuk bagi maklumat kita lah gu mana ju mana tak lepas. Ada juga apabila kita bagi dah kita tekan top transit dah. Gitu. Dah jangan lupa kita gi yun. Kita gi yun yang mana sudah royak saat ni di one stop service. Dan juga apabila kita buat sudah lekat sudah siap dah pihak kerajaan ataupun pihak menteri kewangan ataupun kerasuan kanklang peminat. Dia agen istihak ataupun prakat lah, prakat pun. Siapa-siapa yang lepas, siapa-siapa boleh guna hak bat prakcarat ataupun kad kebajikan kerajaan pada tanggal 30 kan yayon. Siapa yang sit dah buat sudah lekat dah, tunggu tanggal 30 kan yayon ataupun tanggal 30 bulan 9. Dan juga apabila lepas dah kita nak boleh guna pada tanggal 1 tu lakom. Tanggal 1 bulan 10 boleh guna hak kat kebajikan kerajaan ataupun bat sewadikan hengrat. Gitulah beri maklumat PM bersama dan leha-ha bat pracara ni peminat supaya kita boleh ambil tahu, boleh ambil khabar, boleh ambil dah untuk kita pergi top transit lah supaya kita tak apa siapa supaya kita boleh guna hak bab percara ataupun bab sewadikan hang rak kat kebajikan kerajaan tu. Dan juga untuk sekarang ni peminat kita rehat dululah seketika, rehat dengan lagu dulu dan juga kita klik mari dalam pusingan terakhir untuk ruangnya. Dah untuk sekarang ni kita rehat dulu seketika.

Untuk tengah hari ni dah ucap selamat tengah hari kepada peminat pendengar kita semua. Tak kira lah di mana saja gitu, bolehlah kita masuk kosi ataupun masuk bice ha-ha berita ataupun ha-ha apa sajalah yang mana kita nak tahu ataupun ada soalan gapo nak tanya tu, boleh kita telefon mari. Dan juga tengah hari ni ucap selamat tengah hari, apa khabar ratik lagu mana peminat pendengar, udara cuaca di sana di rumah tu lagu mana, boleh kita masuk kosi tukar menukar fikiran. Dan juga siapa-siapa duk tah-tah kereta ataupun duk tengah jalan-jalan gitu, minta kita tu jalan wis selamat, jangan lupalah hati-hati di jalan raya. Dan juga turuklah apa turuklah aturan-aturan jalan raya ataupun kod macam racun tu, kita kena turuklah untuk keselamatan kita. Kita berjalan dengan selamat, sapa dengan selamat gitulah. Untuk tengah hari ni ada beberapa hal lah untuk nak mari berkongsi.

85 MHz sawat hajalah. Jangan lupa api yening ataupun masa ning tu kita boleh jumpa lah di sini Guam FM 95 MHz sawat hajalah dalam ruangnya cerita dari kampung. Gitulah untuk peminat pendengar kita, jangan lupa lah kita jaga-jaga kesihatan katik. Jangan lupa

Alhamdulillah, peminat dah kita klik main pula dalam pusingan yang kedua. Gitulah ha, saat ni tu kita rehat dengan lagu, dengan nasihat dan juga kita klik mari pula. Ha, kita akan ada ke di Gelombang FM 95 MHz Sawatah Jalak di sinilah. Ha, ataupun stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jalak. Hari ni seperti biasalah abu ambil tugas untuk nak berkasi, untuk nak menyebab, untuk nak bersapa, untuk nak bercer. Ha, berita polisi kerajaan berita berkaitan tepat teh supaya peminat kita akan boleh tahu khabar ataupun akan boleh berita yang bermanfaat bersamalah, boleh tahu berita yang betul. Gitu juga untuk sekarang ni, tak kiralah di mana saja, boleh kita bersama-sama ikuti di dalam ruang ni dah. Dan juga siapa-siapa ada soalan nak tanya, boleh jugalah kita telefon mari ataupun nak dengar lagu ataupun apa lapor marilah, katanya duduk dengar di mana suara cerah kedok dan juga udara cuaca lagu mana di sana tu, apa khabar ratik peminat kita, boleh juga kita telefon mari. Dan juga tak kira lah duduk di rumah ataupun duduk kedai teh ataupun duduk di mana saja tu dah, kita jangan lupalah kita pakai berdoa supaya kita selamat di dunia dan juga lagi di akhirat. Dan juga jangan lupa jaga-jaga kesihatan supaya kita dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupalah rehat-rehat cukup, tidur tu jangan duduk tidur tengah malam sangat dah, pukul 9 pukul 10 tu bolehlah tidur. Jaga pagi boleh segar, jaga semaya subuh dah. Ada juga minum air kosong ataupun air saja tu peminat, sekurang-kurangnya 8 gelas sehari ataupun sekurang-kurangnya 2 liter sehari. Air kosong, bukan air manis, bukan air gas, bukan Fanta. Air kosong tu, air manis, air gas, air kafe ke apa tu, kita kurang-kurang lah supaya kesihatan kita dan juga makan-makanan yang berkhasiat ataupun berfaedah, supaya badan kita ni boleh khasiat daripada makan ni. Gitulah juga jangan lupa senai-senai ataupun akam langkai katik lepas subuh ataupun lepas-lepas kerja sebelum semayang ngorek. Boleh 20 minit sehari tak apa dah, we badan kita boleh gerak-geri. Gitulah kita pakai doa we kita selamat jauh daripada penyakit dah. Dan juga siapa-siapa duduk di atas kereta, duduk tengah jalan-jalan tu, jangan lupalah kita turut aturan-aturan jalan raya supaya kita berjalan ke dengan selamat, sabar dengan selamat dah, tak kena duduk rusing. Dan juga belum kita nak tubik, belum kita nak berjalan dengan kereta dengan mutu tu, kita kena cek dululah mutu kereta kita duduk dalam keadaan baik ke dak, ada dalam keadaan selamat ke dak. Gitu yalah. Dan juga untuk hari ni kita ada berkenaan bat prasyarat lah ataupun kad kebajikan kerajaan untuk nak mari menyebar ataupun nak mari berkongsi dengan peminat kita. Katanya pihak kerajaan dia tubik beri peringatan ataupun tubik beri amaran lah kepada rakyat selatan, rakyat negara Thai kita tu, yang mana daftar kad kebajikan kerajaan ataupun long tabian bat sawadikan hang rat tapi nya tak lepas lagi, tak lepas lagi yang mai pan ken. Gitu jugalah pihak kerajaan dia beri peringatan, dia maklum kepada rakyat yang mana daftar dalam kad kebajikan kerajaan ataupun buat sawadikan yang rat peminat yang tidak melepasi ataupun tak lepas lagi lah hatup tuan sit ataupun hahayin yang tuan-tuan tu, jangan lupa peminat. Kalau siapa-siapa tak lepas lagi, tak pangkir lagi, jangan lupalah. Kalau kita ingin nak top tuan sit ataupun nak top sub komun sekali lagi, jangan lupa hari yang terakhir iaitu hari tanggal 31 Singhakom ataupun 31 bulan ni lah. Kita ada masa tak berapa hari lagi. Siapa-siapa tak uton, siapa-siapa tak yunjan sit ataupun siapa-siapa tak top tuan sit lagi, ada masa lagi. Sebabnya hari yang terakhir iaitu tanggal 31 tanggal 31 Ogos ataupun tanggal 31 Singhakom yang merupakan hari yang terakhir lah untuk mengemukakan permohonan ataupun top tuan sit. Gitu. Untuk sekarang ni peminat, maklumat daripada kelompok krong peminat katanya sekarang ni tu ada orang
yang tak melepasi lagi lah ataupun mai pangke lagi. Sebanyak 9 juta lebih kurang lah 9 juta 300 ribu lebih. Tapi ni dalam 9 juta tu yang mana hok yin top transit ataupun transit tu sebanyak 4 juta saja ya. Jadi kata 51% ialah. Ada juga ada hok top top ada hok tak top transit lagi tu 4 juta lebih lagi. Gitu dah juga. Siapa-siapa duk tanya katanya nak top transit jalan mana peminat? Nak top transit bolehlah melalui website apa boleh juga iaitu welfare.mof.go.th ataupun kita masuk Google. Masuk Google kita pim kata Bad Sewadikan Heng Rat ataupun Top Transit Bad Sewadikan Heng Rat. Dan juga siapa-siapa ada telefon, ada aplikasi ataupun application Pau Tang pun boleh juga. Dan juga aplikasi Tang Rat pun boleh juga. Ataupun tak reti nak main telefon. Weh tak ada telefon. Anak cucu pun tak ada. Tak tahu nak minta tolong pia. Kita pergi di tanahkan. Ataupun pergi di bank. Iaitu 5 bank kita pilih lah. Kita mudah bank mana. Bank Krung Thai pun boleh. Bank Om Sin pun boleh. Tokoso pun boleh. Akan Songkrak pun boleh. Dan juga iBank ataupun Tanahkan Islam pun boleh juga. Gitulah peminat. Dah jangan lupa untuk kita top transit. Hari yang terakhir iaitu tanggal 31 Singhakom. Tapi nyo apabila kita tekan top transit dah, kita gi gi uton dah. Tapi nyo ada maklumat kena backki lagi, jangan lupa untuk kita backki maklumat tu. Boleh kita backki hingga siapa tanggal 20 kan yayon. Bolehlah kita pergi pejabat daerah ataupun tiwakan ampe yang mana dia buka kaunter one stop service. Kita tekan top transit dulu. Kita tekan top transit sudah. Kita pergi di ampe untuk bagi maklumat kita lah. Gumana, jumana tak lepas. Ada juga apabila kita bagi dah. Kita tekan top transit dah. Gitu. Dah jangan lupa kita pergi yun. Kita pergi yun yang mana sudah raya saat ini di one stop service. Dan juga apabila kita buat sudah lekat, sudah siap dah pihak kerajaan ataupun pihak menteri kewangan ataupun kerasuan kanklang peminat. Dia akan istihak ataupun prakat lah, prakat pon. Siapa-siapa yang lepas, siapa-siapa boleh guna hak bad prasyarat ataupun kad kebajikan kerajaan pada tanggal 30 kan yayon. Siapa yang sit dah wak sudah lekat dah, tunggu tanggal 30 kan yayon ataupun tanggal 30 bulan 9. Dan juga apabila lepas dah, kita nak boleh guna pada tanggal 1 tu lah kom. Tanggal 1 bulan 10 boleh guna hak kat kebajikan kerajaan ataupun bad sewadikan Heng Rat. Gitulah beri maklumat PM bersama dan leha-ha bad prasyarat ni peminat, supaya kita boleh ambil tahu, boleh ambil khabar, boleh ambil dah untuk kita pergi top transit lah, supaya kita tak apa siapa, supaya kita boleh guna hak bad prasyarat ataupun bad sewadikan Heng Rat kat kebajikan kerajaan tu. Dan juga untuk sekarang ni peminat, kita rehat dululah seketika, rehat dengan lagu dulu. Dan juga kita klik main dalam pusingan yang terakhir untuk ruangnya. Dah untuk sekarang ni kita rehat dulu seketika.

Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.

Inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allahu

Dan Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepada kamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Mereka melakukan itu agar Allah memberi balasan kepada mereka dengan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Dia menambah karunia-Nya kepada mereka. Dan Allah memberi rizki kepada siapa saja yang Dia kehendaki tanpa batas.

Allah mempergantikan malam dan siang. Sungguh, pada yang demikian itu, pasti terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan yang tajam.

Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul Muhammad, agar kamu diberi rahmat.